gang in mig kronen ej. Inden krone saget, eller valg og godt stå lige.